0: se watari na ayira na wuno eye fie ho ayo bia se nyunia eye busua ni na eso atari no hane fa
1: enye
0: no ani ma hane fa na atari na ebe ma na ni onyam no atari na ni nsire nyina wo mu no eno no ani ma mi wi atari no ade ko she ni nu ekuma se de be ya ni nu ekuma no be fa na ni onyam obi biara o techire
1: Jesus
0: obi bi o techire obi biara onim ba bi a wadie na ayira enye ye ko sha di pano se ya ko de so Let's say your cortisol. Mark

ne yire nso boae ehwe nkwala no na kyese wonu de ne mansia no ono ani boto musika ohwe mamu mie no enan ye ka ye ne de wan shada ai involve no ho ewo wo mo ho isan se wonu all worry no oka kyere no ho se obewo e mamie no nti ne yire na wo nsia de ene ye na mamie ona apese wo nsia ene wa wo nsia papa isi ede wedi de ka onimu ka e wodin in 80s 90s awono wan tobi na enei enko nya yekra nko owo de afoi wa be fie ho abeka che ni se bramie nkwe owo no so ya na adwen se onya mfa no na enei eto dade odi petu aduane adi kra no aya na ye ne de but nya me ada roma wo wa adan ene esese ya wo kase wo so wa adan be nan awo de ejeje rent wo ho na esan esu ene eban a ne mrant bi mu odan na di mrant bremu no esu no kakra da so wo no ho asika no mpo eba so ejeje rent na ina ebeduru sunday no na ne nyina asa na waye mistake waye ade a wono anhu no ho se obra ene de so mu no ohia se onipa bite do wonya ejapade but ne da chi wan plane onya sika eye bibi nanso o se ene sika no kwa ba acha no enenum na e free nsa life is in stages in every stage of life e wo ni pe bia bra bom de bia me ka me se o se we lay foundation o se o to fapem na fapem ben ene wo se onipa o to

0: sanya mo ye ye nyina osan gya na yiri ka ho ni ntino oba bi ani ni nche enti e ma ye e na boso meso a na o jeje rent ye a na o ma san ba jiske ye firi ni nsem se o bo bra na wa mo ani ana ho wo bo bra na wo ye ni se me ana me de me ho me ana ma ye adwuma nya me sika nti sika no me spend ni any how a e be true ba bi no nia obeba wo nche mpa wo ye ni papa papa no o ma womo anko omu betumi aba wonchan na omu new abekan sem cross se na koma se se wose ne radio ne de wo yifi adoma de o be hye wo no che se wo tie nsem ai koso wo ha na o de achichi no re o si so no eniema wono ahu se eniema we de manye ni yie na me yosikani wo abushem na me yosikani wo adwumam na me yosikani wo krom ha enkrofuo nim enso ene a one me kasa no eniema e ha na ne se obi ni nchen ni mai kra no mienu ohwe omo no esan niema ono anso ekwan wode o mafa so no obi agyan na asema ma no nti oni house help eni wo ma wo ma hin hin dan ene tifie abusua fa wadwen kire maye wadwen kire nti na me me tie na asem ni nyina wiya me ne o ye kasa ene yen kasa nyi na ten sese wo se na bra bo bo ye no pese me de ye character study na ye hwe se yen papa e ototo ne ma o plane ne ma ana se wan plane yen papa e wo hu se o betena se aye abrante se se ne o tie na ari akowu mu ana ano pay for wa jinchre e ma me mo amadi kan on Facebook yen fa ya jinchre wo fie ho fa wa jinchre se voice note kra na obetumi asen do voice note e dia mami e was 0558167943 0558167943 fa voice note e maye na ye bebo na ye nyina nso ye sua bibi e wo mu sane a me kan se enya me nko a e na me wa ha enti mekọ e ye futuo mre ye tu ye hofo ye sua ade e den beba a e bema onipa anase obi a ni nsamu ye obie odin na afae de ni din ayi rapre kope a wonwuye e den na beba man kasa frew me se fa voice note fa mame me pa mocho misre fa voice note mame me da masi somewhat Ephraim
1: yes ma
0: e den na beba pa ma obia onua wadi positions when wa worry wa nyama nyame ache ne ma insia ono no se no so obawo mienu nti e ma no hwe ohwe mumpo mienu no e nan no ma me na ne hwe obo wan fi o na se ni pay wa do sa position a obi anim na enei o ka san se mi e de ne beba
1: ma me na se na etia etia fo so first of all no se obi anyame adom ne wabrabom wenya sika wenya hunya wenya niema mebre the bible say already nyankopon wansi dan no odansi fo no obeye adwuma pa but obeye kwa se nyame ka edansi a na oka fapem so eka ho because if you be anywhere you see a young fancy fapem so. Is if fapem so, nasa fapem so, enye papa, e be drago. It can't last. And rana ye ka se fapem ne se kra, otri nini, dia na obeye. Enti mi wose, first of all, ya papa no, ana nipa ye ka nase mi. Onye bibi, bana adye nu njina bibi aso. Fapema, enka sa e japadye ni be pem soa. Ebi okwe ni oyese yebe kosu wa kipisa hali enu. Na ebi ni ho. Mika fapima na mika nyankropon. Ah, ye nina yedi ya otu nosua. Oyeye ye fapim. Na diye se ndi wo eye proper planning. Se unya bibi wo unsem. Na se nshishe pebi ya eni huwa. Efri wonsa. Ayete se nano na yeka God bless our homeland Ghana. Na meka se nyame we shira ye yo ba how do we handle the blessings of God it says we don't have any planning enti se nyame dum ya papa no na senka